0: duo hitmix Naljanurk.
1: Marta, palun too mulle kohvi, aitäh. Mis asja see on? Ma soovisin kohvi.
2: Jah, aga mina soovin mehele. Palun, siin on kodused kotletid kartulipüreega. Eile öösel tegin porsi šupšiku sulle ja kodu ja köögiiljad. Ole kallis, söö.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix-kuur.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab.
2: Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen?
1: Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: see teeb 57-43.
2: Oi, aga teda tütarlapsed on siuke kehv lugu, et meil on natuke puudu. Kas me võime midagi tagasi panna?
1: Hea küll. Mis me tagasi paneme?
2: No need riisikookid võib kindlasti tagasi panna. Jogurtid. Nii. Need asjad. See sampoon kindlasti. Lõhnavesi.
3: Miks sa kõik minu asjad tagasi paned? Paneme õlled tagasi.
2: Õlled või? Tal on jalgpall.
3: Kui tõesti. Palun võtke need kondoomid ka tagasi.
2: Tal on jalgpall.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?
1: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: 19 eurot 40 senti, palun. Kas teil on sooduskaart ka?
2: Jaa, muidugi. Mul on säästukaart pluss, siis mul on LHV kaart veel, siis mul on veel Rimi kaart, millega peaks 3% alla saama. Mul on veel need kupongid, nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama, siis mul on see Seljonoi kaart veel ja haridustöötajate liidukaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 eurot. Aitäh!
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Felix Huumor .
1: mäletad , mis oli ? Tulime su peremehega sealt laadalt . Jõudsime siia samma mäe peale . Noh , ma küsisin ta käest , kuule , kas sul lammas suitsetab või ? ei suitseta mul lammas . aa , no sul siis lehm suitsetab . no ei suitseta mul lehm ka . aa , no siis teeb sul hobune suitsu . kuule , lõpeta ära , no mis hobune suitsu teeb ? no mis lollid küsimused sul on ? kuule , ma arvasin ise ka , et ega nad vist suitsu ei tee . ju siis sul laud põleb , et akendest nii palju suitsu välja tuleb .
2: see on Raadio Duo Hitmix .

0: rubriigiks . Naljanurk .
1: Oskate meile seletada , mis sellel maalil on kujutatud ?
2: Jaa , sellel maalil nimelt kujutatakse hetke , kus Ivan Julm tapab oma poja .
3: Isa , miks ta tapab oma poega ?
2: Aga sellepärast , et pojakene rääkis emmele ära , et isi käib tädi Tiina juures .
1: Noh , ongi meil vaadatud kõik pildid , eks ole , sulle meeldis , eks ole , on ju nii , väga hea . Me hakkame siis minema . sinuga , Tiinakene , näeme homme .
0: See on raadio Duo .

0: peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: No niin, poisid. Mis te siin tõete?
3: Ja me tulime oma osa järele 128 000.
2: Võtan jääb ära.
4: Mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
2: See ei ole nii lihtne.
3: Miks?
2: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim küll.
4: Mida?
2: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdan. See ei tule välja. No, päev läbi kirjutan ja arvud, see on kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline, see ei tule välja.
3: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatrit ei kasutanud?
2: See oleks aus. Ma petaksin ennast.
4: Kuule, mis asja uskumatu? Kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima, et kuule, sa ei oska maitat teha.
2: Ma ei öelnud, et ma ei oska maitat. Ma ütlesin kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg. Ma tean, kas olema tugev.
3: Ma ei tea, miks te sellest siin mingit valemit ei tee või midagi, no?
2: Mis mõttes?
3: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
2: A.
4: A.
2: A.
4: Ja kui suur A on? A. A, kui suur on A on?
3: Jah.
4: Mis asja, see on lihtne, see on nii lihtne, kuule, oota. 3 × 128, 42.
2: Täpselt 42.
4: No ei ole täpselt 42, ei ole täpselt 40, see on natuke peale. 42,666, pisut peale,
2: no. No näed, see pisut peale ei kõla kõik hästi, jah.
4: Kuule, mis asja, mul on jumala savi, ma tahan oma 42 tonni kätte saada, sa võib pisut peale võid endale jätta, kui sa tahad. Kus raha on nüüd, sa?
3: Kus raha on?
2: Hea küll, rahule maha. Ma hakkan arvitsema. Raha on maetud ühte turvalisse kohta.
4: Kuhu?
2: Sellega on nii, et jällegi geograafia ei ole minu tugevaim külg.
1: See on raadio Duo Hitmix.
0: Olegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega jääb kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: Door. It makes core.
1: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased! Nüüd kohtu ette! Lähebki džungli kohus. Oh, vid jule õelad! Nii, võtame maal pea maha! Juehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname teile nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Triins, kuidas läheb? Pole ma näinud.
2: Tere, Taavi. Enam-vähem läheb. Jaa.
1: Ema lisa, kuidas?
2: Sellega on selline asi nüüd, et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast.
1: Minu kaastune. Ma ei oska midagi öelda.
2: Pole midagi, mis sa siin ikka ütled. Aitäh. Aitäh, igal juhul.
1: Eks need asjad sünnivad põhjusega?
2: Jah.
1: Igal oinel on oma mihklipäev.
2: Mida?
1: No. Veres on kalu veel küll.
2: Sa räägid minu isast.
1: Jah, vabandust, annaks. Ma tõesti, ma ei tea, mida öelda. Palun vabandust.
2: Ei ole midagi.
1: Või?
2: Tead, lihtsalt... Sa ei kujuta ette, kuidas ma tast vahel puudust tunnen.
1: Kõva veer on pere naer. Salasid topsekeldusi. Tervit oma. Hoia kõva.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Issi,
2: ma tahan
1: püstoli.
2: Palun lõpeta ära.
1: Tahan püstoli.
2: Kuule, lõpeta ära, ma ei võta sinna poodi kaasa. Issi,
1: ma tahan püstoli.
3: Lapsed ja nende kapriisid, jah?
1: Issi, ma tahan püstoli.
2: Kuule, lõpeta ära, ma ei anna sulle püstoli.
1: Ma tahan püstoli.
3: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
2: Ei kui üks, võtta see püstol siis.
4: Kuule, muut. Pits pappi välja, et piuksud ei tuleks. Said aru?
2: Laste kapriisid vaata. Anna nüüd raha siia.
0: Duo Hitmix.

0: The Hit Mix Tour.
1: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aga mis sa arvad, kallis, kui see kapp oleks hoopis seal seinas?
2: Seal või? Ma teagi. Ma pean mõtlema korra.
3: Lõina! Kus ta on? Kus ta on? Poh jälle, jah? Ei ole, jah? Ma tean küll, ka vahe. No ma nii vahele jäid, jah?
2: Arvan, et see on tegelikult täitsa hea koht ikka kapile. Las jääb siia.
0: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Hiiumaal tormab arstikabinetti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kirgitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi vä.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Kas otsite midagi konkreetset?
2: Jah, mul on ämmal 65. juubel.
1: Oi, ja siis 65 roosi äkki.
3: Mine päris vanna 24.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Algorütmik skuur .
1: ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt . Kas te teate , et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet ? Ohoo , imestab Juku . Ja kas sa mahtusid ära ?
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olete te kindel, et mul on 27. rasedusnädal, mitte 23.
2: Absoluutselt kindel. Teil on 27. rasedusnädal.
1: Issand, kui õudne.
2: Miks õudne? Te peaksite rõõmus olema. Elu on nime. Te olete õnnistatud seisundis.
1: Ei, ma ei räägi sellest. Kui mul on 27. rasedusnädal, siis ma järelikult abiellusin vale mehega.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: noormees tulevasele äiale . Härra , teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved . kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade ?
0: see on raadio duo Hitmix . Hitmix .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii!
2: See on rööv!
3: Ma sul näitan praegu rööv! Kus sa oled oma mustase saabastega ka ära siit? Värskelt pestud, kuna! Kas sa ei saa aru või? Kas sa kood siit minema? Mina pesen ja siis nad tulevad oma saabastet! Tiia
1: pesen!
3: Ma sul lähtu rööv! Mina pesen ja ta tuleb siia rööv!
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu peal tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad. Endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
4: Duo huumor.
5: Tere.
6: Tere.
5: Mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas. Ja mõtla. Jah, võt midagi sellist. Võib tupest ka välja võtta. Halloo, kult! Jaja. Kuule, mul saab varsti siin läbi, et saame siis metsas kokku, eks ole? Võta kraan kaasa. Ja. Sama koht, ja. Okei, okay, no joo. Kuule, ma võtan selle, jah.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid? Ma ütlesin, see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüled punaseks. Ja...
3: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüled punaseks!
2: Ongi kõik! Mul on see nii käppa saad,
3: nii! Nii?
2: Lihtne! Marika värvis alati oma küüled punaseks.
3: Juba Marika!
4: See on
3: kõige parem nali, mida ma olen siiamaani kuulnud.
2: Nii. Merike värvis alati küüned punaseks.
4: Ütle ära!
2: Martinil oli ape!
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, näe. Sinne taha poole magamistuppa. Ja sealt edasi.
2: Mis sa ostsid jälle mingi uue asja või mis sul viga on? Mis raha eest ostsid selle raha eest, millest me pidime Egiptusesse minema või? Kus me puhkame siis nüüd suve majas puhkame või? Mis sul viga on? Topid terve korteri asju täis lõpuks või? Mut kui ostad, meil on vaja minna Egiptusesse päevitama. Päevitama on vaja minna, mitte siin ostivad.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karl, mida sa nellipesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Indiaanlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Chief ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmen talv läbi aegade. Chief küsib, aga kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu seda.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Ma palun üks kokteil. Pipparmendilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
6: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
5: Tõsi, jah. Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugusupp, soolakala, 2 portsu ja talle 1 pitch. Liina.
7: Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: Mees ja naine kõnnivad mööda tänavat . Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi , madu ümber peekri . Naine küsib , mida see embleem tähendab ? Mees vastu , sinu ema joob teed .
0: see on raadio duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Tere kuulama, uudised eetris ja stuudios Rohkade Velak. Eesti otsustas mitte ühineda Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiviga, viidates liigsele bürokraatiale ja ettevõtjate halduskoormuse kasvule. Rahandusministeeriumi hinnangul tooks direktiivi rakendamine kaasa ulatusliku aruandluskohustuse ja vajaduse palgata sadu uusi ametnikke pelgalt palkade võrdlemiseks. Selle asemel plaanib Eesti liikuda soolise palgalõhe vähendamisel innovaatilisemat rada. Valitsuse värske algatuse kohaselt hakatakse riiklikult toetama soomuutmisoperatsioone, et võimaldada töötajatel liikuda kõrgema palgatasemega soogrupp. Kui statistika näitab, et ühes soogrupis teenitakse enam, siis peab inimesel olema paindlik võimalus sinna ka liikuda. Selgitab anonüümseks jääda soovinud ametnikele sõnul on tegemist kulu tõhusa lahendusega, mis vähendab vajadust keeruliste regulatsioonide järele. Sotsiaalministeeriumi värske uuringaga lükkab ümber paljud varasemad uuringud, mis väitsid, et suurem osa inimesi elab Eestis palgapäevast palgapäevani. On tehtud kindlaks, et elatakse ainult 6-7 esimest päeva pärast palgapäeva. Edaspidi tuleb periood, mida võib nimetada lühidalt, mis elu seega on perioodiks. Täiel rinnal saab elada 3 esimest päeva pärast palgapäeva. Eesti elanike säästmine on samuti oluliselt paranenud, sest nädal peale palgapäeva ei kulutatagi enam mitte midagi ja selle näitajaga on Eestimaalased ühed kõige suuremad säästjad Euroopa Liidus. Ja mitmesugust. Valitsus tegi eile õhtul kärbsele ka liiga. Esialgu on tegemist kinnitamata informatsiooniga, kuid valitsusele lähedal seisvat allikate sõnul oli see loomulik asjade jätk. Tõenäoliselt tegi valitsus kärbsele ka liiga lähtudes solidaarsusprintsiibist ja sellest, et kõikidele teistele oldi juba liiga tehtud ja nagu valitsus on varem korduvalt märkinud praegusel ajal, ei saa meil olla tabuteemasid, põhimõtteid ja kivistunud seisukohti ja kärbes oli ka viimane, kes oli kahe silma vahele jäänud. Kärbsele tehti liiga kella 23:30 paiku ja liiga tehti varuga, mis tähendab, et ühe korra saab vajadusel veel seda teha. Ja meditsiiniteade. Alates maikuust võivad vaktsiinivastased inimesed ise endale ja oma mõttekaaslastele teha keerukamaid operatsioone ja ei pea selleks enam tulema arsti juurde või pöörduma haiglasse. Põhjusel, et vaktsiinivastased inimesed on oluliselt targemad kui seda ametit kaugelt üle 10 aasta õppinud arstid. Siiani valitseski mõneti skisofreeniline olukord, kus inimene, olles piisavalt tark, et otsustada, kas vaktsiin on inimesele kasulik või kahjulik, siis luumurru või hambavalu korral pidi ta ikkagi haiglasse tulema või arsti juurde minema ja alluma pimedusega löödud meediku diktaadile. Sageli tegid sellised ülikoolist tulnud ja residentuuri läbi teinud soolapuhujad ka keerulisi südame ja ajuoperatsioon, ehk inimene oleks selle kõigega võinud kloori juues kodus ise hakkama saada. Iseenese tarkuse seadus lõpetab pimeda keskaja Eesti meditsiinis, märgitakse pressiteates. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Mida võin pakkuda ?
2: Üks külm õlu , 300 grammi viina karafinis , vähe soolane kurk ja

0: ja naine.
1: Kas naised on kohe?
0: Ei. Enne ikka õlu ja viin.
1: Suurepärane valik.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Tartus 13, Pärnus 14 ja Tallinnas 15 kraadi sooja.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Rütmikskuur.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid.
2: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tere! Mina olen firma poolt palgatud ilusti tüdruk. Mul on käestud müüa seda toodet rõhudeste ja seksuaalsetele tungidele.
2: Ma ei tea, ma olen kohmetu ja üksildane mees.
1: Miks ma muidu teie juurde tulin? Mul on käestud jätta mulje, et ma tuleksin teiega kohe voodisse, kuigi tegelikult ma põlgan teid, seda firmat ise ennastki.
2: Ma tõesti tahan seda jooki maitsta, sest mul on tekkinud väärkujutus, et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada.
1: Tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks.
2: Võiks arvata, et te tahate mulle midagi müüa.
1: Nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan. Mul on magistrikraad.
2: Ja rinnad.
1: Ja rinnad.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, iga samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures auru laevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.
0: See on raadio Duo Hitmix.

täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 14-23 vahele. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks. Ainult suured hitid ja palju.

0: et miks huumor ?
1: ühesõnaga , leban siis mina haiglavoodis meeletutes oludes ja arst tuleb , küsib , kas ma tahan valuvaigistit .
2: ei küsinud .
1: no otse muidugi ei küsinud , aga ta tundis huvi , sest ta nägi mind sakoonias , ma kohutama pole elus midagi sellist tundnud . kutsusin siis õe .
2: ma ei mäleta , et seal õde oleks olnud .
1: hea küll , no võib-olla ei olnud , mis tähtsus seal on ? siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla .
2: ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema , see oli pirakas .
1: kuule , kes seda lugu praegu räägib , sina või mina ?
2: sina .
1: lase mul siis palun rääkida , eks ole .
2: vabandust .
1: nii , ühesõnaga leban siis jalatarkis enda neetud pukkide peal ja kui ma järsku tunnen , kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressima , ma karjusin , andke mulle kuraat valuvaigistid või epiduraal , ükskõik kuraat mida , andke mulle midagi .
3: duo Hitmix .

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja soojuvõimalus on suure mida Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 18 ja Pärnus 14 kraadi.
7: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: droga a gente tá peru.
1: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks naljanurk.
2: Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab kaks politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.
1: Raadio Duo Hitmiks.

0: hommikuhitmiks . Naljanurk .
1: Kus kohas see on ?
2: See see häda nende naistega on . Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema . Mul on kõik asjad rahakotis . Küsi mult midagi . Võtan rahakoti välja , 2 sekundit .
1: No ta peab siin kuskil olema , noh .
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine , see ei leia kunagi õiget asja üles , sest kott on täiesti sassis , täis mingeid mõttetuid asju , mida sa kunagi ei kasuta .
1: Aa, leidsin . Katsu see endale rahakotti panna .
0: See on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus see millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga

0: Olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
1: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
2: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Täna on vähese ja vaalduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-23 vahele. Praegu on Tartus 19, Tallinnas 21 ja Pärnus 15 graadi sooja.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab. Valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner? Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib. Mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner, endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.
0: See on raadio Duo

0: duo hitmix Huumor.
1: Meile kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks. Taavi. Mulle võtta üle, kui mul...
2: Mulle on probleeme.
1: Pisar laugel, kui meelestub mul. Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rännan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestub mul, üksi rännan ma võõrama radu. Pisar laugel.
0: Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimisega.

0: mees , kes on tarvitanud alkoholi , jõuab poodi , ütleb , et andke andeks , vabandage , vot mis asjad need teil seal on , need siuksed ilusad asjad , siuksed ümmargused , need on õunad . olge head , andke mulle üks 3 kilo , aga pange need eraldi paberi sisse niimoodi ilusti , eks ole , niimoodi eraldi , iga see õun jääb selge . aga vot , mis asjad need teil seal teised on ka ilusad sellised kenad asjad , mis teil need on ? Need on virsikud . andke mulle üks 5 kilo mulle , aga pakkige nad kõik eraldi paberi sisse niimoodi ilusti ära . aitäh . kuulge , aga mis need teil seal , niisugused pisikesed ilusad , niisugused väiksed ilusad on ? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Nüüd Kari, mida sa nelipesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne edela tuul 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojan 14-23 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 21 graadi sooja, Pärnus 15.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: No hetmiks huumor.
2: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Härra Teplenkov, kas ma võin täna varem koju minna?
2: Mis hea pärast?
1: Ma täidan teie kolm soovi.
2: Ka varasid.
1: Saad tehtud, ülejäänud kaks täidan homme.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Pärast kesköööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja keskeestis sajab kohati hoovihma, saartel lähne rannikul on vähese pilvisusega kuiv ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode enne lõunal mandril ka edela tuul. 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tartus 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 16 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimisel kõigepealt täna muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sundvaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komissioni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komissioni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komissioni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komissioni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komissioni, hoopis 6 komissioni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidrudab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatu ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maa piirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: tervitust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Vabandust.
8: Nii, soovite Tallinna?
7: Ei. Vaata. 92. aasta. Viru üksik kõlaväe pataljon.
8: Jaa.
7: 4. kõlaväe kompanii.
8: Jaa.

0: see oli veel see imeliku nimega ülemus .
1: Oli küll jah , Prants .
0: Prants just jah
1: ja. .
0: sina oled Uuspõld .
1: ja .
0: no .
1: oota , Teplenkov .
0: Teplenkov
1: . vennad .
0: stopp . sina oled reamees , ma olen seersant .
1: saa üle .
0: Ige Peitu vaatab siia , viib tühja klaasi , toob uue õlle . liigub kiirelt , mõtleb kiirelt , hopp , hopp , hopp , hopp . Teplenkov . härra Teplenkov .
1: just nii , härra Teplenkov .
2: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartel jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa ida poole. Puhu pedela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida ja kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel lääne rannikul on vähese pilvisusega sademetete ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas kõikjal selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on natuke jahedam. Praegu on Tartus 21, Tallinnas 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Crazy Radio. A pirate radio
3: station. Crazy Radio avab spordikooli ja need, kes soovivad sinna spordikooli tulla, seal on siis tegemist küllaltki, ütleme, peaaegu kõik olümpialad on.
4: Sisuliselt.
3: Ja homme kell 12, siis homme pühapäeval, kell 12 ootame siis katsetele nii noori kui vanu. Tähendab, see ei ole niisugune kool, kus peavad käima ainult noored, eks?
4: Ja see on öelda rahvaspordikool,
5: aga pigem on see ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et ta ei tohiks jääda ikkagi nii väga asjaarmastajate tasemele, kui võrd me ikkagi eeldame olümpiavõitjaid.
3: Me mõtleme Sydney peale.
4: No jää, üks asi on, seal ei ole, on, kes on huvitatud jäähokis, siis seda me rahvuslikel kaalutlustel ei võta.
3: Nii, Hannes, homme on katsed on, kus kohas ja mis kell?
5: Kõigepealt esimese alana kohe ennem üldse, kui me avaldusi hakkame vastu võtma, on meil siis selline nii-öelda metoodika välja töötatud, kus me Koljaku silla peal, Pirita teel, osel kohtume, silla peal anname väikese stardi ja siis pärast 8 kilomeetrist sellist, no kiiret jooksu, no kiiret sörki, ütleme, nii, see on jõukohane kõikidele. On meil siis mähel selline väike peatus, kus meil siis sellises liikuvas staabis, nii-öelda, meil on selline väike buss, liikuvas bussis võtame vastu avaldused ja anname siis juba ka sertifikaadi kõigile neile, kes on jõudnud sinna selle bussi juurde ja siin nende sertifikaatide alusel inimesed saavad kirjutada ära avalduse ja eriala, mida nad tahavad harrastama hakata.
3: Peeter, mida katsetele kaasa võtta?
4: Ketas kindlasti, ketta heide on igal.
3: Kellel kodus juhtu ketast olema? Kas me lainutame?
5: Me ei saame lainuta. Kaks tavalist taldrekut ja panna paksult liimi vahele.
4: No jah, aga ma arvan, et võibolla me saame ka isegi lainutada. Ketas, see tuleb ilmtingimata kaasa võtta ja üks asi, mis võiks võtta kaasa, on malelaud. Need on kaks asja.
3: Üks on nii nagu füüsilise poole pealt ja teine on nagu vaimse poole pealt. Jah.
4: See on siis mente, et Maanu on meie lipukiru ka.
3: Lipukiru.
4: Lipukiri.
3: Nii.
4: Et me eeldame siis, et inimesel oleks arukus nutikust.
5: Ja toorest looma jõudu.
4: Ja toorest looma jõudu.
3: Nii, Hannes, missugused harjutusi veel täna teha, kui tõesti on homme kell 12 tulla soov sinna silla peale?
5: Noh, tähendab põhimõtteliselt nii-öelda sõike filee tuleks soojaks ajada. Selja filee ja siis kõhu külje lihased. Noh, nimetatakse neid ka sangadeks. Need soojaks. Pitseks võiks olla võrdlemise nii-öelda lahti vehitud.
4: Maalane.
5: Ja siis tullagi kohale. Et selles mõttes ma mingit sellest, noh, väga ei tahaks niimoodi praegu
4: mingit
5: retsepti või vihet anda, et see peaks olema ikka niimoodi, et noh, et see juba mõnes mõttes näitab nii-öelda talendid kätte.
4: Kogu värk on ikkagi selles, et ta peab olema suhteliselt spontaane. Me professionaali pilguga meneme ära, kes on palju ennem vaeva näinud, et tulla eksamile ennast näidab.
3: Nii.
4: Me tahame looduse lapsi leida.
3: Me avame kooli 1. veebruari ja Hannes on meie majanduse poole pealt. Ütle, mis see kuumaks on?
5: Kuumaks on meil niimoodi, et ta on progresseeruv. Nii-öelda jackpot süsteemis. Ehk siis noh, et lõpuks me saame selle sama inimese, kes meie kooli vilistlasena olümpiamängudelt tuleb tagasi medalina. Ta tegelikult nagu põhimõtteliselt saab selle raha tagasi. Ja kuumaks on meil 3500 krooni plus siis käibemaks ja kui laenutatakse spordiinventaari ja muud säärast, siis selle eest tuleb eraldi laenutustasu.
3: Ja Peeter veel viimast.
5: Ei midagi hullu.
3: Ja. Et julgelt.
4: Karta ei ole midagi, kes tahab sporti teha, see saab vaeva näha meie koolis, nii et...
3: Aga väljaspool Tallinnat on meil olemas ühis elama, eks ju?
4: See, ei ole.
5: Väljaspool Tallinnat on ainult pesemisvõimalus ühes kohas.
4: Aga põhimõtteliselt on ikkagi... Hommiku söök on olemas.
5: Jah.
3: Kena.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.
0: See on Raadio Duo

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime.
5: Tõdesteedi.
6: Miks te lolli mängite? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
5: Minge pärast?
6: Öelge teie, mille pärast. Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
5: Tuu, mis silma peale tule.
6: Jah.
5: Ja sa olema miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbiõlei saust õtt silmalet.
4: No näed, näed. Miks te tule näkku sülitasite?
5: Ei sülgand palõhe. Inne silme. Et olla ka julge.
4: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähevad lahku?
5: Häst. Ma pulma.
4: Kui mitu kaebus tal oligi?
6: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaebusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja keskeestis sajab kohati hoovihma. Saartel ja lääne rannikul on vähese pilvisusega sajute ilm, pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode tuul 5-12 puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja kraadid jäävad 15-20 vahele. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
0: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo
2: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No? Loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere tulemast lennuhirmu kursustele. Rääkige nüüd sissejuhatuseks oma lendamise kogemusest.
2: No oma elukutsest tulenevalt ma pean tegema pikki väga igavaid üle ookeani lende. Nii et...
1: Ja lendamist ei karda üldse?
2: No ei karda. No sellepärast ma siia koolitusele tulingi.
1: No jaa, üldiselt peetakse lendamist väga ohutuks tegevuseks, aga küll te nende kursuste jooksul tajute ka lennuhirmu. Alustame.
2: Nii.
3: Palun, see lennuk, kus me praegu viibime, oli mõni aasta tagasi veel täitsa lennukõlbulik, kui nii kunides üks hetke sööstis vastu Alpe. Ja sellel puhul see päästevest tõesti abiks ei ole. Veider, et selle üldse veel kaasa pannaksegi.
2: No, aga kui me kukume merre, siis on sellest vestist abi küll.
3: Aha, et kui sööstame 800 km tunnis otse ees vette, et siis vest päästab, no ei päästa üldse, seda ma võin teile kinnitada. Näedake, et milline on lennukiste tavapärane istumisasend, palun.
2: Ma istun hea meelega, istun sirge seljaga ja kinnitatud turvavööga. Mm-hmm. Et sirge selg sellepärast, et ma ei segaks neid kaasreisijaid, eks ole. Ja turvavöö, noh, seda ju soovitab, eks ole, kogu lennuajal lennukompanii samuti, eks ole.
1: Jaa, selline mulje reisijatele tõesti jäetakse, aga ega see paelake küll kedagi ei päästa.
3: Nii, milline on lendamise puhul teie siukene kõige meelsam lennuetapp?
2: Noh, õhkutõusmised ja maandumised, need on sellised hetked, et seal see inerts tekitab sellise tunde.
3: Ja see on tõesti lahe tunne. Mm-hmm. Nimelt 90% lennuõnnetustest tõesti juhtub õhkutõusmisel või siis maandumisel. Sellel ajal tuleks siis erilist tähelepanu pöörata ümbruses kosvatele helidele, nagu näiteks metallikriigin, kolinad, kriuksumised, kriiskavatele helidele, näiteks nagu sellistele. Palun! Just hämmeldust, piinlikust, ebamugavust võivad tekitada ka näiteks kaasreisijad, sest neid pole võimalik lihtsalt valida.
1: Kas te istute tavaliselt akna pool või ääre pool?
2: No ma eelistaksin ääre pool istuda. Nagu
3: see on väga kuskri. Halb mõte. Turbulents! Turbulents! Turbulents! Turbulents! Turbulents! No nii.
2: Tegelikult kui ma nüüd järgi mõtlen, siis mul hakkas just meeldima see... aknaäärne koht tegelikult rohkem.
3: Aha. No see ka ei ole väga hea mõte, sest sinu kaasreisijaks võib olla näiteks tema.
2: Nii.
4: Ma nii kardan lennata. Me kukume alla. Mul on pissi häda. Kus on tuolett? Kus mul on nii pissi, enam ei olegi tualetti vaja. Ei ole. Ma nii kardan kukume alla. Öelge mu naisele, et ma nii väga armastasin teda.
2: Oota, aga kus siis kõige parem istud oleks siis?
3: Loomulikult maa peal, mätta otsas.
2: Mis siin toimub?
1: Kas hakkas väike lennuhirm tulema?
2: Jaa, väga ma meeletu hirm tekkis. Nii et sellest kursusest oli ikka suur kasu.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Hommikud.
5: Tervist.
4: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
5: Jaa, mäletan küll, jaa.
4: Röövisin selle kuldkella teemantitega.
5: Väga ilus kell on, jaa.
4: No ainult, et see ei tööta.
5: Ei tööta?
4: Üldse.
5: Asoo, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
4: Garantiikiri? Mm-hmm. No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pimpõmm ja nii ruttu kõik see, et pikali ja kõik see.
5: Joo, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
4: No mis ma teen siis nüüd? Vaata. Nii kiiresti, tooge mulle uus kell.
5: Jah, ikka saab. Kohe vaatame.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid. Ja palju.

0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartel jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja keskeestis sajab kohati hoovihma. Saartel lääne rannikul on vähese pilvisusega ilm ja vihma ei saja. Pärast lõunal lääne poolt alates aga taevas selgineb kõik jälle sadu lakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal on mandril ka edela tuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tartus 21, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub. Laena mulle 8 ämbrit vett. Mis jaoks? Sul endal on ju ka kaev. Ämm kukkus kaev, aga vesi on ainult kaelani.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kolleeg, kolleeg, no ole nüüd, mis 85. See on sulasärgi 82.
1: Aga tead, mis armas kolleeg?
0: No.
1: Küsime.
0: Küsime. Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
2: 72.
1: Silmad ei ole enam need, mis enne.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

kus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin oma raalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate käte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlasi ka päästetööde koordinaator seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, seersant.
3: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
2: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
3: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
2: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
3: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
2: Indrek.
4: See on parem, kui ma lähen tagasi.
1: Ja. See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohkade Välak . Valitsus otsustas eile lisaks paljudele eelnenud tõstmistele veel tõsta . Pärast põhjalikke arutlusi otsustati seekord tõsta tuju . Esialgu otsustati tõsta inimeste tuju 5% ja kui sellest vajaka jääb , siis tõstetakse tuju veel 7% võrra . Tuju tõstmise peamiseks põhjuseks on tõsiasi , et erinevad valitsused pole viimaste aastakümnete jooksul midagi teinud elanikkonna tuju tõstmiseks ja seekordne aktsioon on seega igati teretulnud . Tuju tõstetakse esmajärjekorras tujututel inimestel ja paljudel tõstetakse tuju ka tagantjärele . Lisatuju saadakse tujurikaste tuju langetamise teel , mis tooks kaasa tuju kui sellise ühtlasema jaotumise riigis . Veel on valitsuses ettevalmistamisel võlaõigusseaduse erinevate osade muutmise seadus . Peamiselt puudutavad muudatused laialt levinud võlgu elamise reguleerimise kõrval ka esmakordselt võlgu suremise erinevaid tahke . Paljud inimesed ei jõua kõiki oma kohustusi eluajal täita ja seetõttu toob see kaasa järeltulijate võlgu sündimise . Muudatuse kohaselt on võlgu võtnud inimesel nüüd keelatud ära surra või kui ta seda teeb , siis ikka etapiviisiliselt ja iga kuu natuke ja sellele lisanduvad intressid . Et välistada olukord , kus inimene ei maksa elamise ajal oma võlgu ära , tuleb seadusemuudatuse kohaselt tekitada olukord , kus võlgu võtnud inimene ei ela ega sure . Ehk inkassofirmad ja kohtutäiturid leiavad võlgniku kas või maa alt üles , on kergem elamise ja suremise vahepealses seisundis olema inimesega maksetes siiski kokku leppida . Valitsus arutas eile ka rämpstoidule täiendavate maksude lisamise võimalusi , kuid probleemi olemus toidu maksustamine siiski ei leevenda . Rämpstoitumine saab alguse rämpspalgast ja seega tuleb eeskätt võidelda näruste sissetulekute vastu , mis võimaldavad inimestel ainult rämpstoitudagi . Esialgu kavandab valitsus miinimumpalga vähendamist poole võrra , et lõigata inimesed ära võimalusest tarbida suurtes kogustes rämpstoitu . Kui raha on vähem , jääb ka tervisele kahjulike toiduainete ostmiseks vähem võimalusi ja sellest võidavad nii riik kui tema kodanikud , teatab valitsus . Veel on Toompeal laual ulatuslik maksumuudatuste kava , mis vabastaks nii juriidilised kui füüsilised isikud kohustustest makse maksta . Kursimuutus käib koos Maksuameti aeg-ajalt tekkiva plaaniga saada ülevaade ettevõtete ja eraisikute pangakontodel toimuvast . Ettevõtted ja töötajad ei pea enam makse maksma , kui Maksuametil on ülevaade kontodel toimuvast , siis võtab amet ise kontolt vajamineva summa ja inimene ei pea enam üldse maksuteemadega ennast vaevama . Tema ülesandeks jääb ainult piisavalt teenida , et oleks mida kontot võtta . Kui midagi enam ei ole võtta , saadab Maksuamet ergutuskirja , kus märgitakse , et inimene või ettevõte võiks usinam olla . Ja teaduse vallast . Rühm Kreeka , Armeenia ja Maroko teadlasi on 3 aastakümmet kestnud katsete teel teinud kindlaks , et kui riietada inimene tuukri ülikonda ja panna ta õunapuu alla istuma , siis hakkab tal hiljemalt poole tunni pärast igav . Eetris olid uudised .

õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud

0: dance all night.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere.
3: Tere.
2: Kas teil seda Dan Browni, seda Inferno filmi on?
3: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitsemuses. See on värskelt täna just tuli.
2: Aga see on nüüd inglise keelne, et kas subtiitreid on?
3: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
2: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna.
3: Siis.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix . Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: Vabandage, härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat, pange silmad kinni ja minge üle sõidutee.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Tere , kas te soovite midagi tellida ?
2: Jaa , mulle üks latte , palun .
3: Mina võtan ka latte , aitäh .
4: Ja mulle palun üks väike must kohv .
1: Väikese musta ?
4: Jah , kui oleks võimalik .
1: No ma ei ole nüüd kindel , ma saan täpselt nii palju kohvi tuua .
4: mis ta mõtleb , tõsiselt või ?
2: No see oli nüüd küll nõme , Liina .
3: sa rääkisid aga pisut üleoleval toonil küll , jah . miks sa ei või latet tellida , nagu normaalsed inimesed ?
4: Miks te praegu ettekandjat kaitsete ?
1: See ettekandja on siinsamas .
2: ta on siin , Liina .
3: sa räägid , aga teda poleks olemaski , ma pole kunagi sind sellisena näinud .
1: mina ka mitte .
4: ta ei tunnegi mind .
3: ei maksa karjuma hakata .
1: ma lähen toon nüüd teile need kaks latet . ja sina , Liina , mõtle oma käitumise üle järele senikaua .
2: me ei saa enam kunagi siia tagasi tulla .
3: mis sul viga on ? ma tahan lahutust .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on...
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minust saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtle seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Sa oledki igav ju.
3: Mida?
2: No kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla.
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked.
5: Oi, mul pole üldse sõpru.
4: Mu kunstjalad ei seisa küljes.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisejad ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: No kas sellel on kummid tühjad ju?
1: Tähendab, asja mõte on selles, sa ei pea igal pool raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele üle, mis selle nari...
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
2: Jah.
1: Olgu siis. Teil on tüdruk.
2: Oi!
1: See tundub olevat kergendus, jah?
3: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
2: Aga hea on alati, eks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?
0: Duo Hitmix.

0: Kids makes cool.
1: Jõuludeel pöördub naine mehe poole. Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee. Ei tea, mida see võiks tähendada. Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega. Naine ootab suure põnevusega. Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese. Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere .
2: Teid tervitab meie trepikoja fonoloog . Kui soovite meie trepikojas õlut juua , vajutage 1 . Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2 . Pööningul ööbimiseks vajutage 3 . Et minna tualetti , vajutage 4 .
1: 4 .
2: Te vajutasite 4 .
1: ma tean .
2: Selleks , et minna pissile , vajutage 1 . Selleks , et minna kakale .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kõlm muti, Steve Claverit ei taha vä? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.
1: See on Raadio Duo

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ilusat päeva! Tervist!
2: Tere! Vabandust! Ma viin läbi küsitlust inimeste kohta, kes viivad läbi küsitlusi.
1: Ah.
2: Kas teil on paar minutit aega vastata?
1: Jaa, muidugi on.
2: Kui tore! Mis küsitlust te praegu läbi viisite?
1: Lemmik kartulikrepsu brändide kohta.
2: Kui tihti te inimesi küsitlete? Kas pidevalt, mõnikord või harva?
1: Täna ma olen küsitlenud terve päeva.
2: Nii siis pidevalt?
1: Eile tegime oma teist tööd.
2: Oh. Mis teie teine töö on?
1: Ma küsitlen inimesi, kes viivad läbi küsitlusi.
2: Tõesti? Mina ju ka!
1: Muidugi teie ka, jah.
2: Nii tore on kolleegi kohata. Eks ole, teistel inimestel on nii raske selgitada, milles see töö seisneb.
1: Ja,
2: eks ole, jah. Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada, mida tähendab teise inimese küsitlemine, kuni ta ei ole seda ise teinud.
1: Täpselt nii. Ja oma vahel öeldes, meil ikka on lugusid, mida rääkida.
2: Ja.
0: Duo Hitmix.

0: õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
2: Say low.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tänavu tuleb hea tulbiaasta .
2: Ja see talv oli väga pehme .
1: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks .
2: Aga ka sügis on ilus , värviliste lehtede langemise aeg .
1: Margus .
2: ei .
1: sa ei ole minu kontaktisik või ?
2: ei , mina olen Tiit .
1: no mis värk nende paroolidega oli siis ?
2: mis paroolidega , ma niisama hoidsin vestlust üleval . teeme veel . kui part häbi tunneb , siis lendab ta saba ees .
0: sa kuulad raadiot Duo .

0: Hit Mix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hit Mix. Huumor.
2: Isa, kuule isa, mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab? No ma arvan, et umbes pooled.
0: See on raadio Duo Hit Mix. Hit Mix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
2: Edeneb.
1: Teisipäevaks saab valmis.
2: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
1: Nalja teed või? Mis värk on?
2: Kohalik oma valitsus veni.
3: Seda rume ei ole ikka veel ehitusluba saanud.
1: Ehitusluba?
2: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevada.
1: Muidugi.
2: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
3: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
1: Aga kas see kohalik omavalitsus vangale ei teata või?
2: Riigi asutused ei suhtle oma vahel. Selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad oma vahel infot.
4: See on päris hea.
2: See on välismaailma kohta ikka väga palju õppida või?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas sa ajasid asja korda ?
2: Kõik on korras .
1: Sest et kui keegi saab teada , et me panime BIOJÄÄDMEDKLAASI konteinerisse .
2: Raune , kõik on korras . Keegi ei saa TEADA .
1: Aga mis siis , kui BÖMMÜD ?
3: Kuulge , lõpetage ära , ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda . No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära , no õige mul nüüd asi .
1: Nüüd me peame ta TABMA .
3: Kuulge , lõpetage ära !
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Hitmix , naljanurk .
1: me oleme kõige kuulsam valerahategijate jõuk kogu riigis . ja kui me tahame oma staatust säilitada , siis me peame kulusid vähendama . raamatupidamine . kui palju läheb meile maksma ühe 10-eurose võltsimine ?
2: 12.37 .
1: see tähendab , et me teenime ?
2: Kahjumit . Iga kupööriga 2.37 .
1: täpselt nii . seega ma ootan teie ettepanekut , kuidas kulusid vähendada . näpumees .
3: kui me kirjutaksime number 10 asemel 20, siis me teeniksime iga kupüüri pealt 7.63 kasumit .
1: suurepärane . sellepärast ma ta valkasingi . peame veel kunstiosakonnaga nõu pidama . Pintsel .
4: Yes, boss .
1: kas sa saad 20-eurose kümneseks vahetada ?
5: mul ei ole mitte jeenigi .
6: oot-oot , ärge ära unustage , et 20-eurose kupüür on suurem kui 10-eurose oma .
1: pidage . tema jutus on iva sees , aga ma ei usu , et see tähtis on . mina ei teadnud , on erineva suurusega , vaevalt et mingi suvaline Jorska seda teab . ja pea meeles , kui sa paberit hangid , siis see peab olema puhas . ruuduline paber ei sobi .
6: puhas paber on kallim kui ruuduline .
1: olgu , siis teete kahe peale . sina hangid edasi ruudulist paberit ja Pintsel , sina hangid korrektuurpliiatseid .
6: ega need ka odavad ei ole .
1: olen veel algusest tagasi . kuidas saaks tulud ja kulud vähemalt kuidagi nulligi ?
3: aga kui me hakkaks levitama õigeid 10-euroseid ? see tähendab seda , et meil läheks iga kupüür maksma ainult 10 eurot .
1: mida me küll ilma sinuta teeksime ? see on kaval , see on radikaalne ja mulle meeldib . ja pidage meeles . mitte üks sõna lommidele .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Ritmiks huumor.
1: Doktor, ütleb assistent. Patsient Tamm teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tamm arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tamm teisest palatist arvab, et on surnud.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, need tabletid siis, kaks tabletti, kaks korda päevas. Ja kindlasti määrige ka salvi.
2: Olgu, aitäh teile.
1: Olun järgmine.
3: Tere.
1: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
3: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
1: Ei ole tarvis.
3: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
1: Ei.
3: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
1: Ah soo, aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma kutsuke nüüd siia laua peale.
0: Duo Hitmix.
4: Nii hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: See Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
1: Raadio Duo Hitmiks.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kuulge , nii see ei lähe , palun laske mu munad lahti .
2: jagatud valu on pool valu .
1: see on naerväärne ju .
2: ei , minu arust ei ole .
1: tehke suu lahti .
0: see on raadio duo

0: makes four.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama. Ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vaatlin, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Vabandust, boss. Ma ei tea, mis minuga juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam.
2: Ja.
1: Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Ja, unustatud juba.
1: Tore. Tohiks tee siis?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Sõbrannad omavahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.